السلام عليكم نودي هيك مگتس دبي هيف ام گيمي هاي هون تيرنا بارن فابر بار باج بار وقت کول کنگ دے اے هون تيرن گه هوون مثلس لاگ مي تو گه شو يا کلو مگ گه هون تيرنا مي پاتل کوري راملا شو گ باوير وان بين وا فرات کو مي گڈی گ وکلا وين اڈو حالم بين وا فرات کو میسج کور بم گن دا بال گن مگ دی اف ام 91 مي پیج اپ پی اس ام اي او مگ مي شو گه تيرے گ اے لوت جہال دے مون دانا ಮಿಗಡಿಗ ವಕೆ ಖಾಸ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಯಕು ಲವೇ ಅಡು ಹಾಲಂ ಬೇನು ವಾ ಫರಾತಕ ಬಿಸಮ ಫುರ್ಸತ ಒನ್ನಾನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಹಾ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಫೋನ್ ವಿ ಮಲ್ಗುಮೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಗಡಿಗ ಕಿಯಾಲ್ ದೆ ಮೊಂ ದಾನಂದಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗ ಹಿಮನಾ ಲ ಬೇನು ವಾ ಲವತ ಮಿಗಡಿಗ ಗೆನಸ್ತೆ ಮೊಂ ದಾಣ ಶೋ ಮಿ ಫಶನಿ ಹಳಗುನ ಫರಾತು ಮೆನಸ್ತೆ ಲವಯಕು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أدي يهود بس نصارى بس ಎವರೆಂಗೆ ದೀನ ಕಲೇಗ ಫಾನು ತಬಾವೆ ವಡಾಗೆಂ ಫುಮದ್ದಾನ್ ದಿನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನ ಕಾನುರು ಹೇನತೆ ಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಾರ್ ಹಮ ಕರವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗು ಐ ಹಮ ತೆದುಮಗೆ ಅದಿ ಹಮ ಕರವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೇಗ ಫಾನುಗ ಅರಿಹ ಇಲ್ಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಆ ಕಂತತ್ತಕ ಫಹು ಎವರೆಂಗೆ ಎದುಂತಕ ಕಲೇಗ ಫಾನು ತಬಾವೆ ವಡಾಗೆಂ ಫಿನಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುಂ ಕರೆಗುಫಾನ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಹೀ ತೆರಿಯಕು ಅದು ನಸುಲು ದೇನೆ ಮೀಹಕು ಎಸ್ನುವಾನೆತೆ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كافر وميهن دنار ايورنگ عمل تواني تنوس حس بمكاوا اوامن در فدان انگا حكاگن فاوا ميها اي فنك مهي كرته اينا ايگ كارين اتو اجهندو اينا يا اينا هي كري اچن نفنونه ادي اينا يا ಎತನು ಫೆನುನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಯಾಫುಳೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಾಗೆ ಹಿಸಾಬು ಎಕರಾಗೆ ಎಮೀಹಾಯ ಹಮಯ ದಿವ್ವೈ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲವು ಅವಸ್ವೆ ಒಡಿಕೆಂ ವಾರಸ್ಕಲಾಗೆ ಔಕ ಝುಲುಮಾತಿಂ ಫೀ ಬಹರಿಲ್ಲುಜ್ಜಿಯ್ಯನ್ ಯಗ್ಷಾಹು ಮೌಜುನ್ ಮಿನ್ ಫೌಕಿಹಿ ಮೌಜುನ್ ಮಿನ್ ಫೌಕಿಹಿ ಸಹಾಬ್ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نواتفنك نكاوا أندير تكفدي إكاندوغا فتريفاواني ماتي مچنهن رال تككي إيجي ماتي مولا تفوي ಮತಿ ಮಚ್ಚಂ ಹುರಿ ಅಂದಿರಿ ತಕಿಗೆ ಎಮೀಹಾಗ ಅನ್ನೆರುನಸ್ ಎಫೆನ್ನಾಂ ವೆಸ್ಗಾನ್ವೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲಿಕಮೆ ಲವ್ವಾಫಾ ನುವಾ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾರೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಾಯ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಲಿಕಮೆನ್ವೆ ಅಲಂ ತರ ಅನ್ನಲ್ಲಾಹ ಯುಸಬ್ಬಿಹು ಲಹು ಮನ್ ಫಿಸ್ಸಮಾವಾತಿ ವಲ್ ಅರ್ದ್ ವತ್ತೈರು ಸಾಫಾತ್ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون هم كرور الله قدتك بمغاواها بيك ادي دون سوفا سوفتا اتكتي جفيت الدمالا جن ادهي ادهي تبيهندو اكلان يتسبيح كيا تبيكا كليغ فانا انجي ودانو كن ونيتوي ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಮ್ಮೆ ಎ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಅಳುಕಮ ಎ ಎಚ್ಚೆಗೆ ತಸ್ಬೀಹ ಇಂಗಿಫಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಏವರೆಂಕುರ ಕಂತ ಮೊಳ ದಿನಿ ಒಡಿಗೆಂ ವಾರಸ್ಕಡಾಂಗೆ ಯುಕಲ್ಲಿಬುಲ್ಲಾಹುಲ್ಲೈಲವನ್ನಹಾರ್ ಇನ್ನ ಫೀ ಝಾಲಿಕ ಲಇಬ್ರತಲ್ಲಿ ಉಲಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರೇದುವ ಬದಲ್ ಕುರವ್ವತೆ ಹಮಕರವರುಂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿನ್ನ ಎಕಮುಗ ಇಬ್ರತಿವ್ವಾಕಂಕರವರೆ ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅದೀಮ್ ಎಮ್ಮೆ ತೆದು ಬಸ್ಫುಳಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು.
2: ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: دیوی اف ام اون درینا بدل کورانی
2: وران خاصه هوشیلون تری گیسٹ ار جے
3: گیسٹ ار جے گتو گا بدل کورا فراتا ایکو تفات موضوع تک واہک دکانم کی فرصت
2: گیسٹ ار جے نو دیہ 1 میگا ہرٹز دیوی اف ام
4: گیسٹ ار جے براس ودھو گے ریگن اگڈی فنراگا سٹوڈیو ایم وگتو
5: ಮೀಹುಂ ಬುನೆ ಲೋಯಿಪಕಿ ಎತಂ ಹಾಸ್ ವಾಹಕೆ ಬುನೆ ದೇಹು ಸಾಸಕೆ ಏನಮವಿಸ್ ಮೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉಫಾವಿರಿಕಂಗೆ ನುವನಿ ಎ ವಾಹಕ ತಕಾಯಕು ಹಿಗ್ಗೆಮು ರಾಗೆ ಕುಳಿಲಾ ಮಿಹುನೀಮಾ